0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani iz...

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Majamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni. Muzika koja osvaja Plus Radio.

Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

E onda ne vole šizove i nervne bolesnike, prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibe i

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i dobro raspoloženje, lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. I priča o muzici, tačnije muzičkom takmičenju Eurosong. U Bečkoj areni Stadthalle pobedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, 25 zemalja takmičilo se za trofej u obliku mikrofona, titulu najbolje pesme Evrope, među kojima i predsjednik Srbije grupa Lavina, koja je u konačnom plasmanu osvojila 17. mesto. Bugarska je, zahvaljujući pesmi Bangaranga i predstavnici te zemlje Dari, prvi put pobedila na takmičenju pesme Eurovizije, otkako na istom i učestvuju. Bugarska inače debitovala na Euroviziji 2005. godine. Bangaranga ušla je u uši svima koji su pratili Eurosong. Inače, prestižni američki medij ABC News izdvojio je 10 nastupa koji su obeležili takmičenje. Među njima su bili predstavnici Srbije grupa Lavina. Sledeće godine, Evropa stiže u Sofiju, gde će se održati 71. izdanje pesme Evrope. Let's go. This
2: is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, bavimo se NBA-om, a košarkaš Oklahoma City Thundera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za MVP igrača odlazi u ruke Shai Gilgeousa. Inače, playmaker Oklahoma postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta sa najmanje dva MVP trofeja i 14. koji ih je osvajao godinu za redom. Shai Gilgeous-Alexander je svoje drugo MVP priznanje dobio sa ukupno 939 osvojenih poena, što je ubedljiviji trijumf nego prošle godine. Nikola Jokić je na glasanju nezavisnog panela od 100 sportskih novinara i komentatora iz SAD i Kanade sakupio 634 poena. Wembenjama ostaje na trećem mestu sa 569. Srpski centar se nedavno pridružio Russellu Westbrooku kao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je više od jedne sezone, i to uzastopne, okončao sa triple-double prosekom. Beležio je 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču. Kada želite da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Pesme koje te prate Plus Radio.